är smart. Det är om och det är något smart. Fire begynner med en dyk och ett svaj. 1000 meter medley och en butterfly. Och det är vått. Det är om och det är något.